Lero, Adam të janë në më ju dhe sekuencja I Never Knew, Musumeci Thinking About You, e në fundu Science Fiction dhe Brunello, Fortet Human Voice, Logvës Gjithë.